0: Nu, de situația mare, mi se însar mediatorul comunitar, este mi directorul executiv pe asociația ca să le mediator comunitar. Ai coci ca ai cărăm buchile mediator comunitar, desigur, nu să le mediator. Cu de la Manușca, ghidun, avere romien, s-ar te cărăne schimbare, s-ar te rezolvi careva probleme ca să le lea.
1: Ficana, prin asta că o rom se druca că este trupt început, nu paru vipe. Este dreptul de ca că este n-ai dreptul.
0: Am pe nas gadea că le rom trebuie început. Sau le rom să le sac de la Manuș să răi cu avere naționalități. Ai, ca ce să le e atribuția listă toschi ca ai te rezolvi sau te rezolvi situația sau te cărele viața le manușangă mai la și amien le rom ca ai început să dați duma. Amien a început să numai de cazul ca te dați duma. Că n-a de caz că răsleau și la curate, atunci a început să dați duma. Jicara ni dicas că dai situația, jicara ni dicas că miras bocata, jicara ni dicas că cărenul lui gaje de li andeleca. Și atunci ai despre rasul mui. Că dai nasul andamendi, de societate civilul romul, că dai nasul andamendi. Fiindcă se but buchea ca e primier naștilte, el rezolmi, că n-a dicas din timp. Ai încercus din timp, ca tinea răsălpi, el prea nasul e situația, primier na s-ar sălea cănacă de Ucraina, s-ar mudără în romenco, ci fugărin în romen. Amin, e societate civil, trebuie te auază gudola, ca din timp, trebuie te penas gudola acțiuni, ca trebuie te cărele o statul, ca tine are să-l el de la fersar mai nasul.
1: Ca ești este bol de s-o barle să avea scoro te cărești trimis-o?
0: De că s-ar pic partea pe nas că e societatea civilă n-ai pregătit. Mie, Cătărni, sunt de acord că de la asta. Fiindcă e societatea civilă romă, să le destul de pregătimi. Oi, de-amu, janien, hacheren, ai janiel, nimai jan ca să le instituțiile statos, că numai te pe el le probleme. Dar jan ai pe el, ai soluție. E problema să le aver. Că o statul ne-a nicamente așa nele len. Nicamente le le însamă len. E dacă ai să e problema. Ca ce amenei ta prasaje vesca, de-amu, andi coaliția, ca să, e coaliția ca să le trandeștar organizații romanii, societatea civilă romanii, amin ca ce dați duma sau gădă la probleme, hai sar te arăcas gădă la reșeni. Fiindcă amin de cleam că poc organizația, că n-a jas te cărasă că te penați bășilii manușângă, unii le-l minsamă. Gândiți-mi că gădea mai but organizația în dictan care a canjas, că încăras de mersul parasar, îi căras, căras avizuri, căras documente în dar rom, că te lașerase viața lui romenghe. Că ce e situația încitoresc începul schimbul. Dar n-ați ur ales.
2: Maxim se duca mediatorul comunitar, că pe nela mângaie că e situația în două otaci parugdul, te este așuna s-ar si von primime, ană dacă e situația, te hai s-ar jan on andoforo. Aver situația si că o Maxim pe nel că buta mare hurduri începe o scredete jan că școala, ai se duca că scă jan cu facultate, ai se duca că scă avem situație SNV, hai parugdul adoca posibilitatea că o manuș, o rom, tuven prezentă andă școala.
3: Тут народу, а из вунида мангсага да кшей, войни перед аменде они кангари, но а из вунида пендяв гадя рудин туми кемама насвали. У манушка на декал паримус, у акарилка удел, мангал дел, помощь ул девлестар. А и буд народу аменде примин культура, депо патяймос, депи библия, примин. Примин, спенав гадя, сы молодежу, а и даже ром, кана пенеслен дану дел ангарайни цигара. Ангарену пимос, ангарен. Ден уважения, ден девлес. А и камасями, когда-то один кляц ану центру, кайпсы бут ром дипенас, целью к наркомания найлащи, пимос найлащу. Можно де троис ради Бога, друг друга, ради девлеску, а ради друг друга де уважиисы. Ты каска примилу народу гадай. А менди фору найбару, а менди гадай карель пиушору, а менди фору найбару лаутач. А основному народу сыли трын тана кай чидемпи. Ек пла есть и чидемпи бутром, ек храть дром есть и чидемпи бутром гадя пенен пятачок. А ек май чидемпи бутром сагая пашак магазина, тели они часли форости тели. Я дошли просто один класс, один формируюсь дополнительно. К гадя перел машина, манушенди перел, пищи би гачикани, пищи би молдовийска народная. Пенен, дай насторожно. Ситуация ковид.
2: Медиатору коммунитару о Максим пенела манге, к ситуации, сюда хакэс кайте vazda se possibilitatele romendri trulte kida sa menik tanete kras grupe hajte jasan do fi kale kereste te das informacije te vazda sa idaka informacije ke omanušto ol prezento ande fi kale situacije te mai put pene la mango maxim.
3: Когда я поколение пури, меганюка парис декарим бути состер, к манган лои дяел, кди дел дихал ликхерес, кди арасел ликхерес лои, когда я пробул бути касителян школати. Тали пури мата, школати не сители. Гачестер, кана перелин департа решила ему дром, пер декарим какая-то тряба кусан и ферешти, водуя ханцы цинорры лои. Гадите стару народу, как бы шел пи социальная помощь, лел май бут лои, декана делел половина ставки у бутять. Дямря мне как раз бутили молодежь оса как раз бути. У молодежи с трысами десыковаз, пенаста, сыду и медиаторе лаутач, мея, у Максим Плешко, а у Алексея Прейда. Сын сам гаи сы показателю, когда иди кэлу народу, кэсы возможен, дита ли ища и кэри, да штын ли троим. Когда парис ли народу, скажи, традил, да ел, мадену сасма ушора, как мой парис, а я чарен, кэри май мишту, да ел тути бути, да бешес кэри, но пуримос не да штын. А он тернемаса как раз бути, сы терни ща и кай приин, а камень он гадя бути дикарен. Сы гадя кща в... Традявла кишинам, тудя у лицею, где шудуй классуля. Ля Кишинев традят десятел оно юридический институт. А тогда надежда сымик ля ви начало, инчипуту сы, как раз будьте погоды.
2: Румала е фиекана са модрухакес кай труболте жана сокър песан де сара, са модрухакес кай труболте жана сара штесте кай раз май бут. А канакен зе даса мен годе пина сай какес ке фиекава манушка сян де сара ка Молдова терисю духакес кай труболте жанел сар ай труболте керел варисо. Даса мен годе пина сай какес ка кана амари ситуация на сара ка Молдова терисю ла чи. Жасо предроместе ка европено, а пина са менге ке пота мара дрепто е хакаймато румане есту вена шунде. Май пина са менге хакес ке аме са модрухакес кай трубол та наса те керас варисо е те жана сара ще сте керас адека. Та фика е ситуация си паровди. Фика е ситуация си дойка кеска е трул те жана сла, ор трул те хатя расла.